Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Beləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir meyidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Beləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Beləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduş

0: birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə... Hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

13 sentyabr bəstəkar və rəssam Arif Məlikovun doğum günüdür. O, 1933-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Arif Məlikov 1960-cı ildə Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinfini bitirib. Həmin ildən də ömrünün sonuna qədər orada müəllim kimi çalışıb. Ona türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət əfsanəsi baleti dünya şöhrəti gətirib. Arif Məlikov həmçinin Füzuli, Vətən, Metamorfozlar simfonik poemaları, İki Qəlbin poeması baleti, Dalğalar operettası, Səhki simfoniya və başqa əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar eyni zamanda Sehri Xalat, 26 Bakı komissarı, Axırıncı Aşırım və bir çox başqa filmlərə, tamaşalara musiqilər yazıb. Onun 2016-cı ildə 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyatı çap olunub. Arif Məlikov 2019-cu il mayın 9-unda vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bu dəniz unudur dərdi səlimi.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azad olunmuş ərazilərdə taxıl istehsalı artdı. Paytaxtın bəzi küçələrində təmir işləri aparılacaq. 5-ci turun maçları davam eləyir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bu il işğaldan azad olunmuş ərazilərə 200 mindən çox arı ailəsi köçülüb. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov danışıb, o bildirib ki, dövlət qaydan əhaliyə arıçılığın inkişafı və bal istehsalının artırılması üçün dəstək göstərir. Hazırda ölkədə 800 minə yaxın arı ailəsi fəaliyyət göstərir. Azad edilmiş ərazilərimizdə taxıl istehsalı da artıb. Ötən il 61 min ton olan göstərici bu il 76 min tona çatıb, deyə nazir vurğulayıb. Qusar rayonunda kəsici alətlə ictimai qaydanı pozan şəxs polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, 22 yaşlı tabel silah tətbiq edilməklə saxlanılaraq xəstəxanaya yerləşdirilən şəxs müəyyənləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında həmçinin məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlanma vasitələrinin sazdığının nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıra dan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: Davam eləyirik. Xətai rayonu 8 noyabr prospektinin müəyyən hissələrində sabah saat 9-dan etibarən təmir işləri həyata keçiriləcək. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu müddətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə hər hansı məhdudiyyətin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmur. Sürücülərdən hərəkət zamanı diqqətli olmaları, yol hərəkəti qaydalarına, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş edilir. Hörmüz boğazında İranın mülki gəmisinə indirilən zərbə nəticəsində ən azı bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb. Bugün səhər saat 5 radələrində ticarət gəmisi Hənqam adası ilə Keşm adasının Şibdəra sahili yaxınlığında zərbəyə məruz qalıb, deyə məlumatda qeyd olunur. Bugün Misli Premier Liqasının 5-ci turunda Zirə Qarabağından üzə gələcək, ötən tur sabaha böyük hesabla uduzan Qartallar Ağdam təmsilçisi ilə görüşdə uğurlu nəticə qazanmağa çalışacaqları cari mövsüm Premier Liqada məğlub olmayan köhlən atlar isə bu seriyanın davamını gətirməyi düşünür. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq Zirə Qarabağ dueli saat 19-da başlayacaq. Günün digər görüşündə isə bu mövsüm qələbəyə həsrət olan Araz Naxçıvan Turan Tovuzla qarşılaşacaq. Şamaxı şəhər stadionundakı maç saat 16:30-da başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Beləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ve dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu. Azad olunmuş ərazilərdə taxıl istehsalı artdı. Paytaxtın bəzi küçələrində təmir işləri aparılacaq. 5-ci turun maçları davam eləyir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bu il işğaldan azad olunmuş ərazilərə 200 mindən çox arı ailəsi köçürülüb. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov danışıb, o bildirib ki, dövlət qaydan əhaliyə arıçılığın inkişafı və bal istehsalının artırılması üçün dəstək göstərir. Hazırda ölkədə 800 minə yaxın arı ailəsi fəaliyyət göstərir. Azad edilmiş ərazilərimizdə taxıl istehsalı da artıb. Ötən il 61 min ton olan göstərici bu il 76 min tona çatıb, deyə nazir vurğulayıb. Qusar rayonunda kəsici alətlə ictimai qaydanı pozan şəxs polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, 22 yaşlı tabel silah tətbiq edilməklə saxlanılaraq xəstəxanaya yerləşdirilən şəxs müəyyənləşdirilib, faktlə bağlı araşdırma aparılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında həmçinin məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlanma vasitələrinin sazdığını nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıra dan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
0: Davam eləyirik. Xətai rayonu 8 noyabr prospektinin müəyyən hissələrində sabah saat 9-dan etibarən təmir işləri həyata keçiriləcək. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, bu müddətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə hər hansı məhdudiyyətin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmur. Sürücülərdən hərəkət zamanı diqqətli olmaları, yol hərəkəti qaydalarına, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş edilir. Hörmüz boğazında İranın mülki gəmisinə indirilən zərbə nəticəsində ən azı bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb. Bugün səhər saat 5 radələrində ticarət gəmisi Hənqam adası ilə Keşm adasının Şibdəra sahili yaxınlığında zərbəyə məruz qalıb, deyə məlumatda qeyd olunur. Bugün Misri Premier Liqasının 5-ci turunda Zirə Qarabağdan üzə gələcəyi ötən tur sabaha böyük hesabla uduzan Qartallar Ağdam təmsilçisi ilə görüşdə uğurlu nəticə qazanmağa çalışacaqlar. Cari mövsüm Premier Liqada məğlub olmayan köhlən atlar isə bu seriyanın davamını gətirməyi düşünür. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq Zirə Qarabağ dueli saat 19-da başlayacaq. Günün digər görüşündə isə bu mövsüm qələbəyə həsrət olan Araz Naxçıvan Turan Tovuzla qarşılaşacaq. Şamaxı şəhər stadionundakı maç saat 16:30-da başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir plan.

0: formada. UEFA Çempionlar Ligası, UEFA Avropa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık TVNET'te. TVNET, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi koşul. TVNET.az. Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
1: ABB'den nakd kredite 7 faize de çendirin. Diğer bank kredinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: Xəbər Radiosu. Paytaxtın bəzi küçələrində təmir işləri aparılacaq. Mülki gəmiyə zərbə endirildi, ölən və yaralılar var. 5-ci turun maçları davam eləyir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçinin məktəblərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığının nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıra dan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
0: Qusar rayonunda kəsici alətlə ictimai qaydanı pozan şəxs polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, 22 yaşlı şəxs tabel silahı tətbiq edilməklə saxlanılaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Xətai rayonu 8 noyabr prospektinin müəyyən hissələrində sabah saat 9-dan etibarən təmir işləri həyata keçiriləcək. Avtomobil yolları dövlət agentliyinə bildirilib ki, təmir müddətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə hər hansı məhdudiyyətin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmur. Hörmüz boğazında İranın mülki gəmisinə endirilən zərbə nəticəsində ən azı bir nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Bugün səhər saat 5 radələrində ticarət gəmisi Həngam adası ilə Keşm adasının Şibdərə sahilə yaxınlığında zərbəyə məruz qalıb deyə məlumatda qeyd olunur. Bugün Misir Premier Liqasının 5-ci turunda Zirə Qarabağdan üzə gələcək ötən tur sabaha böyük hesabla uduzan Qartallar Ağdam təmsilçisi ilə görüşdə uğuru nəticə qazanmağa çalışacaqlar. Cari mövsüm Premier Liqada məğlub olmayan köhlənatlar isə bu seriyanın davamını gətirməyi düşünür. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq Zirə Qarabağ dueli saat 19-da başlayacaq. Günün digər görüşündə isə bu mövsüm qələbəyə həsrət olan Araz Naxçıvan Turan Tovuzla qarşılaşacaq. Şamaxı Səhər stadionunda oyun saat 16:30-da başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dövrünün yeganə konservatoriya təhsilli hip-hopçusu olan Tupac Shakurun vəfatından bu gün 30 il ötür. Tupac Shakur afroamerikan hip-hop ifaçısı, gangsta rapin ən görkəmli ulduzlarından biri olub. Onun dünya üzrə 75 milyondan artıq musiqi albomu satılıb, 2 Grammy mükafatı laureatı olub və 6 filmə çəkilib, bir neçə dəfə həbsxanaya düşüb. Musiqisində getto həyatının bir çox ağırlıqlarını təmsil edən Tupac ölümə If I Die Tonight və This Around the Corner mahnılarını həsr edib. Sənətçi 1996-cı il sentyabrın 7-sində Las-Vegasda silahlı hücum nəticəsində ağır yaralanıb, 13 sentyabrda isə 25 yaşında vəfat edib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: radiosu. Paytaxtın bəzi küçələrində təmir işləri aparılacaq. Mülki gəmiyə zərb endirildi, ölən və yaralılar var. 5-ci turun maçları davam eləyir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında, həmçinin məktəblərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığının nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıra Qadan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
0: Qusar rayonunda kəsici alətlə ictimai qaydanı pozan şəxs polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, 22 yaşlı şəxs tabeli silahı tətbiq edilməklə saxlanılaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Xətai rayonu 8 noyabr prospektinin müəyyən hissələrində sabah saat 9-dan etibarən təmir işləri həyata keçiriləcək. Avtomobil yolları dövlət agentliyinə bildirilib ki, təmir müddətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə hər hansı məhdudiyyətin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmur. Hörmüz boğazında İranın mülki gəmisinə endirilən zərbə nəticəsində ən azı bir nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Bugün səhər saat 5 radələrində ticarət gəmisi Həngam adası ilə Keşm adasının Şibdərə sahilə yaxınlığında zərbəyə məruz qalıb deyə məlumatda qeyd olunur. Bugün Misir Premier Liqasının 5-ci turunda Zirə Qarabağdan üzə gələcək ötən tur sabaha böyük hesabla uduzan Qartallar Ağdam təmsilçisi ilə görüşdə uğuru nəticə qazanmağa çalışacaqlar cari mövsüm Premier Liqada məğlub olmayan köhlənatlar isə bu seriyanın davamını gətirməyi düşünür. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq Zirə Qarabağ dueli saat 19-da başlayacaq. Günün digər görüşündə isə bu mövsüm qələbəyə həsrət olan Araz Naxçıvan Turan Tovuzla qarşılaşacaq. Şamaxı səhər stadionunda oyun saat 16:30-da başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha bir ekspres avtobus fəaliyyətə başlayır. Çin ABŞ-də avtomobil istehsal edə bilər. Lionel Messi vahid liderə çevrildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Ax, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 7-11 sentyabrda ölkəmizin ev sahibliyi və təşkilatçılığı ilə Bakı Konqres Mərkəzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi və paralel olaraq Bakı İqlim Fəaliyyət Həftəsi keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə həftə çərçivəsində ümumilikdə 68 tədbir təşkil olunub, 140-dan çox ölkədən 2700-ə qədər nümayəndə iştirak üçün qeydiyyatdan keçib. Tədbirlərdə dövlətlərin nümayəndə heyətləri ilə yanaşı müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, özəl sektor və akademik dairələrin nümayəndələri də iştirak edib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyat əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bundan əlaqədar ətraflı qurumu mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yə dək təşkil ediləcək.
1: Çin avtomobil zavodlarının ABŞ ərazisində fəaliyyət göstərməsinə icazə verirəm. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Əgər Çin bura gəlib öz avtomobillərinin istehsalı üçün zavod açmaq istəsə, mən buna qarşı olmazdım. Əsas məsələ odur ki, onlar bizim insanları işə götürürlər. Lakin Meksikada ucuz avtomobillərin istehsal edilərək daha sonra sərhəddən ABŞ-yə gətirilməsinə qətiyyən yol verməyəcəm deyə Trump vurğulayıb. 8 dəfə qızıl top sahibi olan Argentinalı hücumçu Lionel Messi MLS-in müntəzəm çempionatının Neşvilə qarşı ev oyununda qol vurub. O bu mövsümdə 19-cu karyerasında isə 928-ci dəfə qol vurub. Nəticədə Messi çempionatın bombardirləri yarışında vahid liderə çevrilib. O, MLS-də ardıcıl qol vurduğu oyunların sayını 7-yə çatdırıb, bu müddət ərzində onun hesabında 7 qol və 4 məhsuldar ötürmə olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Bugün verilişimizdə Azərbaycan teatr və kino sənətinin tanınmış simalarından biri qonaqdır. Həm aktyor, həm rejissor, həm də Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir. Sənətə fərqli baxışı, maraqlı yaradıcılığı və özünə məxsus xarakteri ilə seçilən əməkdar artist Nicat Kazımovdur. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük.
0: Nicat Kazımov kimdir? Tamaşaçıların gördüyü insan yoxsa səhnə arxasında yaşayan insan?
1: Səhnə arxasında yaşayan.
0: Aktyor, aparıcı yoxsa rejissor?
1: İndiki dönəmi götürsək, rejissor.
0: Bugün yenidən sənət yolunun başlanğıcında olsaydınız, yenə eyni yolu seçərdiniz, yoxsa?
1: Mən zaten başqa bir sahədə yəqin ki, işləyə bilməzdim. Ona görə də başqa çıxış yolum yox idi və yenidən başlanğıcda olsaydım, yenə də bu yolu seçəcəkdim.
0: Yaxşı aktyor olmaq üçün, yaxşı rejissor olmaq vacibdir sizcə, yoxsa?
1: Birisi necə də aktyorluğu öyrətmək olar. Rejissorluğu öyrətmək mümkün deyil. O ya var, ya yoxdur.
0: Nicat Kazımov üçün tamaşaçı sevgisini qazanmaq çətindir, yoxsa onu qoruyub saxlamaq?
1: Qoruyub saxlamaq.
0: Teatrlarımızda sizi ən çox, belə deyək də, qani etməyən, narahat edən problem nədir? Maddiyyat, yoxsa mənəviyyat?
1: Hər ikisi, əsasən maddiyyat aydın məsələdir. Başqa tərəflər də var.
0: Sizcə bugünkü gənclər teatra niyə az maraq göstərir? Bu, rejissor işinin zəif olmasından qaynaqlanır, yoxsa aktyor və aktrisaların tamaşaçıya rejissorun istədiyini çatdırmamasından?
1: Az maraq göstərməsinin səbəbi kimi, xüsusən də gənclərin, mən savadsızlıqla daha çox əlaqələndirərdim. Niyə? Çünki, baxın, tamaşaçı, bizim tamaşaçı çox qəribədir. Misal üçün, Rusiya tamaşaçısı başqadır, çox maraqlı tamaşaçıdır, Avropa tamaşaçısı başqadır. Şükür Allah, bunların hamısını görmüşük, bilirik ki, harda nə baş verir. Bizdə tamaşaçı tanıdığı əsəri görmək istəyir. O tamaşa yaxşıdır, güclüdür, zəifdir, fərq etməz. Ad ona tanış olsun.
0: Teatr dəyişməlidir, yoxsa klassik ənənələr qorunmalıdır sizcə?
1: Klassik ənənələr qorunmaqla yeniliyə doğru getməliyik.
0: İnsanlarda dözə bilmədiyiniz xüsusiyyət hansıdır? Yalan yoxsa xəyanət?
1: Yalan hərdən xeyrədə yalan olur.
0: Çünki şirin yalanda deyək.
1: Şirin yalanda, yalan danışmağa məcbur olur. Əgər belə götürsək, onda xəyanət.
0: Xəyanəti bağışlayırsınız yoxsa?
1: Yox. Yəni, üzdə görünə bilər ki, güya bağışlamışam. Güya.
0: Həyatda ən böyük qorxunuz nədir? İtirmək yoxsa unudulmaq?
1: Unudulmaq.
0: Heç hamudan uzaqlaşıb hər şeyi buraxmaq istəmisiniz? Yəni, yoxsa nəyəsə xatir, kiməsə xatir dözmüsüz? Fərqi yoxdur, bu ailədə də ola bilər, işdə də ola bilər, cəmiyyətdə də, dostlar arasında da.
1: Əslində olub. Olub ki, hər şeydən qaçmaq, ümumiyyətlə uzaqlaşmaq və hətta bir neçə dəfə bunu eləmişəm də. Amma mən məsuliyyət hissedən insanam və düşünürəm, bilirəm ki, mən ailəmə görə, evladlarıma görə məsuliyyət daşıyıram. Və ona görə də həmin olaraq xatir bu şeydən qurtulmuşam ki, əgər mən öz qınıma girib burada qalsam, onda bunların vəziyyəti necə olacaq?
0: Sizcə, şöhrət yoxsa pul?
1: Yəni ki, pul.
0: Aktyorluq və rejissorluqdan hansına daha çox bağlısınız?
1: Bugünkü gündə əgər desəz, əlbəttə ki, rejissorluq artıq, aktyorluq ikinci plandadır.
0: Güc yoxsa xoşbəxtlik?
1: Xoşbəxtlik.
0: İntizam yoxsa istedad?
1: İntizam.
0: Sosial şəbəkələrdə özünüz haqqında tənqid görəndə bu sizi üzür, yoxsa daha da gücləndirir?
1: Əlbəttə ki, üzür. Amma o andaca bir şey fikirləşirəm ki, mən pul deyiləm ki, hamının xoşuna gəldim.
0: Oğlan evladı yoxsa qız evladı?
1: Oğlan.
0: Niyə?
1: Mən çox qıskancam. Onun üçün oğlan.
0: Özünüzdən razısınız yoxsa narazı?
1: Mən yox sözünü sevmirəm, mən bacarmıram sözünü sevmirəm. Bu keyfiyyətlərim yaxşıdır. Amma çox səbirliyəm, dözüb böyük şeylərə, birdən balaca bir şeydən partlaya bilərəm.
0: Çalışdığınız sahədə dostluq anlayışına inanırsınız, yoxsa bu sizə süni şəkildə gəlir?
1: İnanırdım və inanmalıyam.
0: Peşman olduğunuz bir rol və ya tamaşa olub mu?
1: Olub.
0: Heç kimə demədiyiniz, amma sizi narahat edən bir qərarınız, addımınız olubmu bu günə qədər?
1: Olub.
0: Təbiət yoxsa şəhər?
1: Təbiət.
0: Sizcə, sənətdən getsəniz, xatırlanacaqsınız, yoxsa yox?
1: Bilmirəm.
0: Tez əsəbləşirsiniz, yoxsa səbirlisiniz?
1: Əvvəl çox tez əsəbləşirdim, indi hərdən deyirlər ki, çox səbirlisəm.
0: Evdə kimin sözü keçir, sizin yoxsa xanımınızın?
1: Əslində evdə mənim sözüm keçir. Amma mən xanımlara bir məsləhətdir. Ağıllı xanım, o xanımdır ki, o öz sözünü ərinin sözü kimi keçirsin. Yəni, ər elə bilsin ki, onun sözü keçir. Yəni, mənim fikrimcə belə olmalı.
0: Zəhmət yoxsa şans?
1: Əslində şans da lazımdır, amma zəhmət. Çünki zəhmətin bəhrəsini həmişə görürsən. Gec ola bilər.
0: Pür rəngi samavar çayı yoxsa kofe?
1: Samavar çayı.
0: Qələbə yoxsa pul?
1: Qələbə.
0: Evdən çox kimdən məsləhətləşirsiniz?
1: İndi ki zamanda yoldaşımdan.
0: Tənqid eşitmək yoxsa tərif almaq?
1: İkisinin də düzgünü.
0: Danışmaq yoxsa dinləmək?
1: Dinləmək.
0: Qəti qərar yoxsa kompromisə getmək?
1: Kompromis.
0: Sevgi bir dəfə olur yoxsa?
1: Çox.
0: Hər yaşda sevə bilərsiniz. Neçə dəfə sevmisiniz?
1: Oo. Bilirsinizcədir, mən sevgi barəsində bir şey deyirəm ki, deyirəm, hər dəfə biz yenidən aşiq olanda elə bilirik ki, əsl sevgi budur. Amma
0: niyə,
1: illər keçəndən sonra, yox, yəni kişilərin
0: xüsusiyyəti budur.
1: İllər keçəndən sonra sən başa düşürsən ki, əsl sevgi hansıymış.
0: O instinktdir əslində. O hər kəsə aşiq olmaq ani bir o instinktdir. Kişilərdə o olur.
1: Yəni, yəni bu əslində nə bilim, kişilərin təbiəti belədir də. Yəni cavan vaxtı indi bunu sevirəm, 5 aydan sonra bunu sevirəm, 3 aydan sonra onu sevirəm.
0: İlk baxışda sevgiyə inanırsınız yoxsa?
1: İnanıram. Bəli, inanıram.
0: İnanırsın.
1: Bəli.
0: Keçmiş yoxsa gələcək?
1: Keçmişdə çox gözəl şeylər olub. Keçmişdə mənim valideynlərim qalıb. Keçmişdə mənim gəncliyim qalıb. Uşaqlığım qalıb. Amma gələcək.
0: Sükut yoxsa danışmaq?
1: Yox, mən sükutdan dəli ola bilərəm.
0: Dəyərlər yoxsa uğur?
1: Dəyərlər.
0: Məntiq yoxsa intuisiya?
1: Mən intuisiyaya inanıram.
0: Məsləhət almaq yoxsa məsləhət vermək?
1: Hər ikisi.
0: Stabil vəziyyət yoxsa dəyişiklik?
1: Dəyişiklik.
0: Sürətli yoxsa mükəmməl qərar?
1: Sürətli mükəmməl qərar.
0: Sürətli sədaqət mükəmməl. Yoxsa peşəkarlıq?
1: Sədaqət.
0: Ailədə xoşbəxt olmaq yoxsa karyerada uğur qazanmaq?
1: Ailə. Bəlkə də 10 il əvvəl ayrı şey deyərdim, amma bugün ailə.
0: Teatrda tamaşa izləmək yoxsa kinoteatrda film izləmək?
1: Teatrda tamaşa izləmək.
0: Xəngəl yoxsa suşi?
1: Xəngəl.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm.
0: Vaxt ayırıb gəldiniz, suallarımıza cavab verdiniz.
1: Sağ olun, çox sağ olun.
0: Bir daha xatırladaq ki, qonağımız Respublikanın əməkdar artisti, tanınmış aktyorumuz, rejissorumuz Nicat Kazımov idi.
1: Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvətə görə çox sağ olun. Maraqlı suallar idi. Təşəkkür edirəm.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsi Premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha bir ekspres avtobus fəaliyyətə başlayır. Çin ABŞ-də avtomobil istehsal edə bilər. Lionel Messi vahid liderə çevrildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 7-11 sentyabrda ölkəmizin ev sahibliyi və təşkilatçılığı ilə Bakı Konqres Mərkəzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi və paralel olaraq Bakı İqlim Fəaliyyət Həftəsi keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə həftə çərçivəsində ümumilikdə 68 tədbir təşkil olunub, 140-dan çox ölkədən 2700-ə qədər nümayəndə iştirak üçün qeydiyyatdan keçib. Tədbirlərdə dövlətlərin nümayəndə heyətləri ilə yanaşı müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, özəl sektor və akademik dairələrin nümayəndələri də iştirak edib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xəttlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyat əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bundan əlaqədar ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: Çin avtomobil zavodlarının ABŞ ərazisində fəaliyyət göstərməsinə icazə verirəm. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Əgər Çin bura gəlib öz avtomobillərinin istehsalı üçün zavod açmaq istəsə, mən buna qarşı olmazdım. Əsas məsələ odur ki, onlar bizim insanları işə götürürlər. Lakin Meksikada ucuz avtomobillərin istehsal edilərək daha sonra sərhəddən ABŞ-yə gətirilməsinə qətiyyən yol verməyəcəm deyə Trump vurğulayıb. 8 dəfə qızıl top sahibi olan Argentinalı hücumçu Lionel Messi MLS-in müntəzəm çempionatının Neşvilə qarşı ev oyununda qol vurub. O bu mövsümdə 19-cu karyerasında isə 928-ci dəfə qol vurub. Nəticədə Messi çempionatın bombardirlər yarışında vahid liderə çevrilib. O, MLS-də ardıcıl qol vurduğu oyunların sayını 7-yə çatdırıb, bu müddət ərzində onun hesabında 7 qol və 4 məhsuldar ötürmə olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA,

0: Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcərdə bal festivalı keçirildi. Gəncədə 40 minə yaxın abonentin qazı kəsildi. Bugün Qarabağ Zirə ilə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə ötən gün Kəlbəcər rayonunda növbəti bal festivalı keçirilib. Tədbirdə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbayev, prezidentin Kəlbəcər rayonunda xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev, kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov, ölkəmizə akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, dövlət qurumlarının məsul şəxsləri və yerli sakinlər iştirak ediblər. İlin sonuna qədər Kəlbəcərə 17 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bu barədə Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev danışıb. Baş plana əsasən, şəhərin 4-cü yaşayış məhəlləsində 807 mənzilin, 2-ci yaşayış mərhələsində isə 182 mənzilin inşası nəzərdə tutulub. 3-cü yaşayış məhəlləsində 176 mənzilin sakinlərə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bu istiqamətdə artıq işlərə başlanılıb hazırda. İctimai zonada yerləşən 6 yaşayış binası isə ümumilikdə 162 mənzildən ibarətdir deyə Bəşir Hacıyev vurğulayıb. Gəncədə 35-40 min abonentin qaz təchizatında fasilə yaranıb, buna səbəb Gəncə-Bakı magistral yolunun tunel hissəsində baş verən qəza nəticəsində qaz xəttinin zədələnməsidir. Hadisə zamanı elektrik xəttində qısa qapanmadan yanğın baş verib, hazırda ərazidə təmir bərpa işləri aparılır. Azərqazdan bildirilib ki, qaz xəttinin tezliklə bərpa olması gözlənilir. İran nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilədən asanlıqla çıxa bilər. Bu barədə İran parlamentinin rəyasət heyətinin sözçüsü Abbas Qudərzi bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarına etibar eləmək aldanmağı qəbul etməyə bərabərdir. Onlarla münasibətlərdə yalnız güc məntiqi işləyir və nüvə silahının yayılması haqqında müqavilədən çıxmaq, eləcə də İranın nüvə doktrinasına yenidən baxmaq tamamilə mümkün və asanlıqla həyata keçirilə biləcək bir addımdır deyə Qudərzi vurğulayıb. Bugün Misli Premier Liqasının 5-ci turunda Zirə Qarabağdan üzə gələcək. Ötən tur sabaha böyük hesabla uduzan qartallar Ağdam təmsilçisi ilə görüşdə uğurlu nəticə qazanmağa çalışacaqlar. Cari mövsüm Premier Liqada məğlub olmayan köhlən atlar isə bu seriyanın davamını gətirməyi düşünür. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq Zirə Qarabağ dueli saat 19:00-da başlayacaq. Günün digər görüşündə isə bu mövsüm qələbəyə həsrət olan Araz Naxçıvan Turan Tovuzla qarşılaşacaq Şamaxı şəhər stadionundakı. Bu maç isə saat 16:30-da başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

13 sentyabr bəstəkar və rəssam Arif Məlikovun doğum günüdür. O, 1933-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Arif Məlikov 1960-cı ildə Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinfini bitirib. Həmin ildən də ömrünün sonuna qədər orada müəllim kimi çalışıb. Ona türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət əfsanəsi baleti dünya şöhrəti gətirib. Arif Məlikov həmçinin Füzuli, Vətən, Metamorfozlar simfonik poemaları, İki Qəlbin poeması baleti, Dalğalar operettası, Səhki simfoni və başqa əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar eyni zamanda Sehirli Xalat, 26 Bakı Komissarı, Axırıncı Aşırım və bir çox başqa filmlərə, tamaşalara musiqilər yazıb. Onun 2016-cı ildə 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyatı çap olunub. Arif Məlikov 2019-cu il mayın 9-unda vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcərdə bal festivalı keçirildi. Gəncədə 40 minə yaxın abonentin qazı kəsildi. Bugün Qarabağ Zirə ilə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə ötən gün Kəlbəcər rayonunda növbəti bal festivalı keçirilib. Tədbirdə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbayev, prezidentin Kəlbəcər rayonunda xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev, kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov, ölkəmizə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, dövlət qurumlarının məsul şəxsləri və yerli sakinlər iştirak ediblər. İlin sonuna qədər Kəlbəcərə 17 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bu barədə Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev danışıb. Baş plana əsasən, şəhərin 4-cü yaşayış məhəlləsində 807 mənzilin, 2-ci yaşayış mərhələsində isə 182 mənzilin inşası nəzərdə tutulub. 3-cü yaşayış məhəlləsində 176 mənzilin sakinlərə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bu istiqamətdə artıq işlərə başlanılıb hazırda. İctimai zonada yerləşən 6 yaşayış binası isə ümumilikdə 162 mənzildən ibarətdir, deyə Bəşir Hacıyev vurğulayıb. Gəncədə 35-40 min abonentin qaz təchizatında fasilə yaranıb, buna səbəb Gəncə-Bakı magistral yolunun tunel hissəsində baş verən qəza nəticəsində qaz xəttinin zədələnməsidir. Hadisə zamanı elektrik xəttində qısa qapanmadan yanğın baş verib, hazırda ərazidə təmir bərpa işləri aparılır. Azərqazdan bildirilib ki, qaz xəttinin tezliklə bərpa olması gözlənilir. İran nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilədən asanlıqla çıxa bilər. Bu barədə İran parlamentinin rəyasət heyətinin sözçüsü Abbas Qudərzi bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarına etibar eləmək aldanmağı qəbul etməyə bərabərdir. Onlarla münasibətlərdə yalnız güc məntiqi işləyir və nüvə silahının yayılması haqqında müqavilədən çıxmaq, eləcə də İranın nüvə doktrinasına yenidən baxmaq tamamilə mümkün və asanlıqla həyata keçirilə biləcək bir addımdır, deyə Qudərzi vurğulayıb. Bugün Misli Premier Liqasının 5-ci turunda Zirə Qarabağdan üzə gələcək. Ötən tur sabaha böyük hesabla uduzan qartallar Ağdam təmsilçisi ilə görüşdə uğurlu nəticə qazanmağa çalışacaqlar. Cari mövsüm Premier Liqada məğlub olmayan köhlən atlar isə bu seriyanın davamını gətirməyi düşünür. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq Zirə Qarabağ dueli saat 19:00-da başlayacaq. Günün digər görüşündə isə bu mövsüm qələbəyə həsrət olan Araz Naxçıvan Turan Tovuzla qarşılaşacaq Şamaxı şəhər stadionundakı. Bu maç isə saat 16:30-da başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər illik faiz dərəcəsi.

0: 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcərə 20 minə yaxın əhali köçürüləcək. Dron istifadəsi qadağan olundu. Barcelonanın futbolçusu rekorda şəriki oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İlin sonuna qədər Kəlbəcərə 17 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bu barədə Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev danışıb. Baş plan əsasən şəhərin 4-cü yaşayış məhəlləsində 807 mənzilin, 2-ci mərhələdə isə 182 mənzilin inşası nəzərdə tutulur. 3-cü yaşayış məhəlləsində 176 mənzilin sakinlərə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bu istiqamətdə artıq işlərə başlanılıb, hazırda ictimai zonada yerləşən 6 yaşayış binası isə ümumilikdə 162 mənzildən ibarətdir, deyə Bəşir Hacıyev vurğulayıb. Yeni qaydalar əsasən Pekin şəhəri hüdudları daxilində pilotsuz uçuş aparatlarının istifadəsi qadağan ediləcək. Dronların istifadəsinə nəzarətin sərtləşdirilməsi çərçivəsində may ayında artıq bu cihazların satışına qadağa qüvvəyə minib, onlara sahib olmaqla bağlı qadağa isə noyabrın ortalarından etibarən tətbiq olunacaq. Çin paytaxtının hakimiyyət orqanları təhlükəsizlik səbəblərin əsas gətirərək icazəsiz dron uçuşlarını qadağan eləyib və şəhərin inzibati ərazisində məhdudlaşdırılmış hava məkanı zonası elan eləyib. Barcelonanın İspaniyalı yarım müdafiəçisi Pedri klub tarixində daha bir əlamətdar göstəricəyə imza atıb. Gənc futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında Feyenorda qarşı keçirilən maçda Kataloniya klubunun heyətində 250-ci oyuna çıxıb. Bundan Pedri Barcelona tarixində bu göstəriciyə ən gənc yaşda çatan ikinci futbolçu olub, birinci isə siyahının başçısı əfsanəvi Lionel Messidir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Kino severler, Sinema Radyo'ya hoş geldiniz. Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği, Cinemastercard Kino Tiyatroları Şebekesi'nin tərəfdaşlığı ve Real FM'in desteğiyle Azeri Medya Şirketi'nin Sinema Radyo verilişindesiniz. Her haftanın şembe günü günorta saat 3'de ve bazar günleri günorta 2'de məhz 107 dalgasında görüşürük. 380. buraxılışımızı təqdim edirik. Bugün Dost Sinema rubrikasında çox maraqlı qonağımız olacaq, mütləq dinləyin. Və ənənəmizə sadiq qalaraq, ilk soundtrackımızı sizə təqdim edirəm. 2021-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor Əli Səttar Quliyevin Olimpiya bədii filmindən soundtrackımızı dinləyirik.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keşif aldık. Oscar mükafatı laureatı olan rejisör Florian Zeller yeni filmini Bunker'e Venice Film Festivali'ne getirdi. Filmde er arvat, birçoklarının sevimlisi Javier Bardem ve Penelope Cruz rol alırlar. Film global felaket baş verirse, milyarder için bunker tikmek için büyük, lakin etsik cihette şüpheli bir sipariş alan memar Miguel'den bahsedir. Sehavetli teklif Miguel'in hayat yoldaşı Safiye ile 17 yıllık evliliğini tehdit eder. Psikoloji dramanın ideyası Zeller'e bir neçe yıl evvel Mark Zuckerberg'in Hawaii'de bunker tikmesi hakkında bir megale okuyanda geldi. Özümden soruştum, o bizim bilmediğimiz bir şey mi bilir? Tecrübelendim, insanları bir araya getirerek servet kazanan bir adam özünü dünyadan tecrid etmek kararına gelmişti. Belki hamımız uzaqlaşırıq rejissor mətbuat konferansında belə deyib. Zeller'in sözlərinə görə o əvvəlcə Bardem və Cruz'u baş rollar üçün istirdi, çünki onların uzun bir tarixçəsi personajlara və hekayəyə dərinlik qatacaqdı. Lakin Bardem ekranda heç bir şeyin cütlüyün real həyatına bənzəmədiyini qeyd edib. Biz işi şəxsi münasibətlərimizdən ayırmaqda çox yaxşıyıq. Əks halda sadəcə sağ qala bilməzdik və biz heç vaxt mübahisə etmirik. Aktyor zarafatla belə deyib. Cruz əlavə edib ki, evdə ulduz cütlük iş müzakirə edərkən tarazlığı koruyur. Əlbəttə ki, birlikdə bir layihə üzərində işləyiriksə, bunu tez-tez müzakirə edirik. Amma bu çox vaxt baş vermir, çünki bir çox şey bizə uyğun gəlmir və bizi əks etdirmir. Florianla isə fərqli idi. Bilirdik ki, bu layihə bizim üçündür. Senarini bəyəndik. O təcrübələrimizi ekrana gətirmək məyimizi təklif etdi. Sözün əsl mənasında deyil, əksinə həyatımızı. Aktrisa belə deyib. Filmdə həmçinin Paul Dano, Steven Graham, Patrick Schwarzenegger və başqaları da rol alırlar. Tom Cruise'un başrolda oynadığı Digger satirik komediyasının son treyleri internette yayımlanıp, Oscar mükafatı laureatı rejissör Alejandro González Iñárritu'nun rejissörlüğüyle çekilen film 2 Oktyabr'da yayımlanacak. Film milyardlarla dolarlık şirketin baş direktörü ve hareketleri global felakete sebep olan Digger Rockville hakkındadır. O, yaratmasına kömek ettiği apokalipsisin karşısını şahsen almak qərarına gəlir və dünyanı gəzməyə başlayır. Yardımçı aktyor heyətinə John Goodman, Riz Əhməd, Sandra Hüller, J.C. Plemons və başqaları daxildir. Operatorluq Emmanuel Lubezki məxsusdur. John Mulaney, Warner Brothers Pictures tərəfindən hazırlanan klassik casus komediyası Ağıllan Get Smart'ın yeni tam metrajlı versiyasında rol almaq üçün tanışıqlar aparır. Senari müəllifi Seth Graham Smith olacaq. Müqavilə bağlanarsa, Mulaney təfərrüatları hələ açıqlanmayan yeni aktyor heyətinə rəhbərlik edəcək. Orijinal Get Smart serialının premierası 1965-ci ildə baş tutub və 5 mövsüm ümumilikdə 138 bölüm davam edib. Hekayə mütəmadi olaraq özünü yöndəmsiz vəziyyətlərdə tapan ağıllı, lakin özünü apara bilməyən bir casus olan nəzarət agenti Maxwell Smart'ın həyatından bəhs edir. O, səlahiyyətli agent 99 ilə tərəfdaşlıq edib. Serial böyük uğur qazanıb və ən yaxşı komediya seriyası nominasiyasında daxil olmaqla 7 Emmy mükafatı qazanıb. Əhvalat əvvəllər 2008-ci ildə böyük ekran üçün uyğunlaşdırılıb. Həmin versiyada Steve Carell Maxwell Smart'ı, Anne Hathaway isə onun partnerini canlandırıb. Medianın məlumatına görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yay kassa filmləri bütün zamanların kassa rekordunu qırıb. Tamaşaçılar kinoteatrlarda nümayiş olunan filmlərə ümumilikdə 4,76 milyard dollar xərcləyiblər. Hesablama 1 maydan 7 sentyabra qədər olan dövrü əhatə edib. Bu dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən populyar filmlər bunlardır. Şeytan Prada Geyinir 2, Michael serial Vəsvəsə reality show, oyuncaq hekayəsi 5, ədisi və Hürümçək adam yeni gün. Əvvəlki rekordçu 4,75 milyard dollar gəlir gətirən 2013-cü ilin yay mövsümü olub. Həmin il Dəmir Adam 3, Polad Adam, Mənfur Mən 2 və digər filmlər nümayiş olunub. Doğma sinema. Doğma sinemaya keçid aldıq. Əziz diləyicilər, bu günlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov 44 filminin bir neçə teaserini paylaşıb. Duyğu adlanan treyleri təqdim edirik.
1: Biliyor musun, ben hemen anladım senin asker olduğunu.
2: Necə?
1: Dik duruyorsun.
3: Bütün günde telefon gözümün kabağımda. Derin birden zengilendi.
1: Aslında cepheye gelmek istedim. Alba izin vermek. Benim zamana değil, sana ihtiyacım var. Sen yanımdayken her şey çok güzel. Çok mutluyum.
2: Özüme yakışı bak.
1: Sen de.
4: Mən indi geçsəm rayona, işi başlayacaq ki, hə, oğul, gəlmirsən, düş qabağıma gedək həyəti təmizləyək.
5: Mənim silahımı görmüşsünüz. Amma mən bu pulemyotu təmizləməsəm, mənim gecə gözümə yuxu girməz.
6: Hə, bildim. Sondu.
7: Son. Şuna anamdan sonra olacaq.
8: Sənə söz verirəm. Şuşanı görməyən sonuncu nəsil biz olacaq. Söz verirəm.
9: Qarabağ! Qarabağdır!
10: Ordubadda 72 məscid olub.
11: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıb.
12: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
13: Həqiqətən Behiştdir.
14: Bu çeşməniz quruduğu vaxt olmubdur.
15: Yox, heç vaxt qurumayıbdır.
16: Oradan axışırdım mən Qarabağa.
17: Bunu qoyduk, yazda çıxadıb, düzürdülər yolun qırağını.
18: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
19: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidə ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən uçqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilər əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn bu günə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSESKO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnimedia şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin az öncə audio audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Axayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Azərbaycan Film Komissiyası Hindistanda keçirilən beynəlxalq film turizmi tədbirlərində təmsil olunur. 2026-cı ilin 8 və 10 sentyabr tarixlərində Hindistan Respublikasının Chennai və Heydarabad şəhərlərində Hindistan Beynəlxalq Film Turizmi Kongresinin xüsusi buraxılışı IFTC Special Edition South keçirilir. Tədbirlər Cənubi Hindistanın kino sənayesi ilə beynəlxalq tərəfdaşlar arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə, çəkiliş məkanlarının təşviqinə və film turizminin inkişafına həsr olunub. Tədbirlərdə Azərbaycanı Film Bridge şirkətinin nümayəndəsi Emin Quliyev təmsil edir. İştirakın məqsədi Azərbaycanın film çəkiliş imkanlarının tanıdılması, Hindistan kino istehsalçıları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və yeni əməkdaşlıq perspektivlərinin müzakirəsidir. Azərbaycanın bu platform da təmsil olunması ölkəmizin çəkiliş məkanlarının, kino istehsalı potensialının və film istehsalına dövlət dəstəyi və xüsusən də geri ödəmə, cash rebate mexanizmlərinin beynəlxalq sənaye nümayəndələrinə tanıdılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin keçirdiyi 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin pitching mərhələsi 29-30 sentyabrda keçiriləcək. Tam metrajlı bədii film layihələri və qısa metrajlı bədii film layihələri 29 sentyabr tarixində, bədii sənədli film layihələri, sənədli film layihələri və animasiya layihələri isə 30 sentyabr tarixində təqdim ediləcək. 24-28 noyabr tarixlərində İstanbulda baş tutacaq 3-cü Beynəlxalq Qaradəniz Animasiya İmalatxanasına qeydiyyat davam edir. Bu il Azərbaycan xüsusi qonaq ölkə statusundadır. Bu intensiv proqramda seçilmiş 10 layihənin komandası beynəlxalq ekspertlərin mentorluğu ilə ssenari, bədii rəhbərlik və koproduksiya istiqamətində layihələrini inkişaf etdirmək şansı qazanacaqlar. Fərqlənən layihələr MIFA Annecy 2027-də layihənin təqdimatı, Fransada NEF Animation və CNC Residensiya proqramında iştirak, CEE Animation Forum 2027-də iştirakı dəstək əldə edəcəklər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti 2-12 sentyabr tarixlərində İtaliyada keçirilən 83-cü Venesiya Beynəlxalq Film Festivalında iştirak edib. Qeyd edim ki, Venesiya Beynəlxalq Film Festivalı dünyanın ən qədim və nüfuzlu kino tədbirlərindən biri hesab olunur və hər il yüzlərlə sənət adamını, prodüserləri və media nümayəndələrini bir araya gətirir. Festival çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği, yaradıcılıq sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi və ölkəmizin kino potensialının tanıdılması məqsədi ilə nümayəndə heyəti tərəfindən bir sıra görüşlər həyata keçirilib. Nümayəndə heyəti həmçinin festival günlərində təşkil olunan Venice Production Bridge beynəlxalq kino sənayesi bazarında da təmsil olunub. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən prodüserləri, distributorları və investorları bir araya gətirən bu əsas biznes və şəbəkələşmə platformasında yerli kino sənayesinin inkişafına xarici mütəxəssislərin cəlb edilməsi, eləcə də birgə istehsal və əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində işgüzar danışıqlar aparılıb. Pitching mərhələsinə keçirilən layihələrlə info sesiya təşkil olunub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin keçirdiyi 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin pitching mərhələsinə vəsiqə qazanan layihələrin nümayəndələri ilə info sesiya keçirilib. Görüş çərçivəsində layihələr barədə seçim komissiyasının rəyləri, irad və təklifləri səsləndirilib. Onların daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində xalq artisti professor Vaqif Mustafayevin yaradıcı laboratoriyası nəzdində fəaliyyət göstərəcək ali rejissorluq kursları üçün sənəd qəbulu davam edir. Tələbələr il yarım ərzində nəzəri biliklər əldə etməklə yanaşı, Azərbaycan Film Kinostudiyasının dəstəyi ilə praktiki bacarıqlarını inkişaf etdirmək imkanı qazanacaqlar. Kursların praktiki hazırlıq mərhələsində kinostudiyanın texniki bazasından və imkanlarından istifadə olunacaq. Bu, tələbələrə öyrəndiklərini çəkiliş prosesində tədbiq etməyə, kino istehsalının müxtəlif mərhələləri ilə yaxından tanış olmağa və rejissorluq təcrübəsi qazanmağa şərait yaradacaq. Azərbaycan filmin tədris prosesində iştirakı nəzəri hazırlıqla peşəkar kino təcrübəsi arasında əlaqə yaradaraq, gələcək rejissorların yaradıcılıq imkanlarının genişlənməsinə və milli kino sənayesində fəaliyyətə hazırlanmasına tövbə verəcək. Qeyd edim ki, sənədlərin qəbulu üçün son tarix 1 oktyabr 2026-cı ildir. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Görkəmli teatr və kino xadimi, xalq artisti Aleksandr Şarovski 9 sentyabr 2026-cı il tarixində 78 yaşında vəfat edib. 1948-ci ildə Bakıda anadan olan Şarovski uzun illər Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının baş rejissoru kimi zəngin sahəvi təcrübə qazanıb. Teatr fəaliyyəti ilə yanaşı, o, milli kinematografiyamızda da səmərəli fəaliyyət göstərib. Yarımçıq qalmış mahnı, Anın Quruluşu, Qorxma Mən Səninləyəm və Lətifə kimi Azərbaycan filmlərində yadda qalan obrazlar yaradıb. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə xalq artisti fəxri adına şöhrət və şərəf orzinlərinə layiq görülmüş sənətkarın əziz xatirəsi daim qalacaq. Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev nekroloq yazıb. Birinci xanım Mehriban xanım Əliyeva isə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Hörmətli dinləyicilər, 11 sentyabr tarixində Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının qurultayı keçirilib. Şəfiqə Məmmədova Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri seçilib. Və hal-hazırda Şəfiqə Məmmədovanın Real TV-yə eksklüziv müsahibəsini təqdim edirik.
2: Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının 11 sentyabr 2026-cı tarixdə keçirilmiş qurultayında Şəfiqə Məmmədova, xalq artisti, İttifaqın idarə etmə katibi, İttifaqın sədri seçildi və elə Şəfqə xanım hazırda bizim yanımızdadır və mən ona sual ünvanlayacağım. Şəfqə xanım, sizi təbrik edirik. Şəfqə xanım, ümumiyyətlə, bax, İttifaqın yenidən sədirliyinə qayıtmaq, ümumiyyətlə, məşə siz burada rəhbər olmuşsunuz, amma yenidən artıq rəsmi olaraq qayıtmaq perspektiv nələri vəd edir Azərbaycan kinematoqrafçılarına və bundan sonra İttifaqı biz hansı yeni inkişaf platformasında görəcəyik?
13: Platforma, bilirsiniz, böyük meyardır və platformanın, İttifaqın platforması aydındır mənim üçün. Şəxsən mənim üçün çox aydındır. Çünki kino, bilirsiniz ki, ictimai bir birlikdir.
2: Bəli.
13: Və burada əsas kinematoqrafçılar məhz bir yerdədirlər.
2: Bəli.
13: İstər rejissorlar, operatorlar, hamısı bax burada.
2: Bəli.
13: Hamının ittifaqıdır və istər kimsə bugün filmlər çəkir, kimsə... Nə bilirsiniz necə? Mən bu ictimai səsə, ümumiyyətlə Azərbaycanda ictimai səs mən böyük məna verirəm bu ictimai səsə. İctimai səs belədir, çox güclü bir səs ola bilər. Və mən bütün kinematoqrafçıları yekdilliklə çağırıram ki, hər bir problemə görə, hər bir kinomuzun naminə bir səslə bütün problemlərə bir yerdə çalışsaq və bir yerdə biz nail olaq. Bütün kino problemlərimiz çoxdur. Düzdür, tərpəniş var, mən inanıram. Amma mən istərdim ki, kinomuz artıq qızıl dövrə atlamasın. Və mən bu yolda mən bilirəm ki, bu ictimai birlik öz sözünü hələ deyəcək qabaqda.
2: İdarə etdə artıq formalaşır, yəni artıq da təsdiqlənəcək.
13: Bəli, təsdiqləndi, səhsə verildi və siyahlar yenə baxılacaq. Ola bilər, əlavələr olsun kimsə. Üzvlər çoxdur, yəni qəbula gələn çoxdur, gənc kinematografçılar xüsusilə. Biz onları qəbul eləyəcəyik, biz baxacaq, qəbul olanda heç olmasa gənc kinematografçılarında heç olmasa azacıq da olsa biz dəstək verəcəyik, nailiyyəti olsa. Bax belə, yəni bilirsiniz, problemlər çoxdur və layihələr çoxdur və arzularımız çoxdur. Ona görə mən əminəm ki, bir yerdə, elə sizlə də bir yerdə, siz də idarə heyətinin üzvü seçilmişsiniz. Təbrik edirəm sizi, Kamran. Və mən əminəm ki, Real kanalı bizimlə, mən istərdim ki, Real kanalda da bizə yer ayrılsın. Hansısa veriliş yaransın kino ilə bağlı, kino sənəti ilə bağlı. Onu da fikirləşərsiniz. Bir Şahin müəllimə də mən çox böyük bir uğurlar arzulayıram. Bu Real kanalı çox bugün dəbdədir və biz istərdik ki, öz yerimiz olsun orada.
2: Təşəkkür edirik. Bir daha təbrik edirik. Şəfqə Məmmədov, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri idi.
0: Əziz dinləyicilər, 44 bədii filminin növbəti treyleri Döyüşçü Qardaşlar adlanır. Dinləyək.
20: Mənim qardaşlarım orada şəhid olub. Bilirsən bu nə hissimə keçirdi, hə?
21: Bu təbiət özü bizi qoruyur. Torpağımız elə bizi yedirdər, içirdər. Dağlar bizi cınaqlardan qoruyar, duman bizi gizlədər.
20: Eşitməm sən, duman, gəl yer dağlardan.
22: Yurdun sahibləri qayıdır. Da bizi gözləyir.
21: Gülləmiz qutarsa biz onu düşməndən götürəcək. O güllə də qutarsın. Bıçağımız, dırnağımızla, dişimizle, zəfərə qədər.
22: Torpaq ən yaxşılarını özü üçün saxlayır. Şəhidlər ölməz. Vətən sağ olsun.
23: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sizinlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ve değişme şansı kazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Dost Sinema.
3: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikası davam edir və biz bugün çox gözəl bir söhbət edəcəyik. Kiminlə? Qonağımız 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin seçim komissiyasının üzvü, əməkdar incəsənət xadimi, genel rejissor Elxan Cəfərovdur. Elxan müəllim, xoş gəldiniz.
4: Xoş gününüz olsun, təşəkkür.
3: Necəsiz, işləriniz necədir?
4: Şükür Allah, yaxşı.
3: Elxan müəllim, 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin seçim komissiyası hansı prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərib, biraz danışın bizə.
4: Deməli, seçim komissiyasının mən keçən dəfəki seçim komissiyalarında olmamışam, amma bu dəfəkində də bilmirəm, bu yenilikdir və yaxud yenilik deyil. Orada daha çox layihələrin yəni keçid müsabiqəsi idi. Çünki orada təkcə bədii tərəfi ssenarilərin və yaxud təqdim olmuş rejissorların işlərinin bədii hissəsi deyil, eyni zamanda texniki bir neçə sual da var idi. Həm maliyyə, həm istehsalçı şirkətin film təcrübəsinin olması, həm sənədlərin təqdim olunması, eyni zamanda bu filmin kinoteatr taleyi və yaxud festival taleyi, xarici prodüserin olub-olmaması, digər, məsəl üçün, maliyyə mənbələrinin olmaması, yəni bu faktorlarda öndə idi. O seçim komissiyasında 6 üzvü var idi. Təbii, rəylər müxtəlif olur. Yəni, deyək ki, bu seçim komissiyasından keçmiş bütün filmlər yekdilliklə qərara alınıb ki, bu filmlər olsun. Onu da deyə bilmərəm, çünki rəylər müxtəlif olub. Hər kəsən müstəqil olaraq öz rəyini bildirirdi, öz qiymətləndirilməsini qoyurdu, həm bədii nöqtəyi nəzərdən. Amma elə texniki nüanslar var idi, deyək ki, məsələn, sənədləşmə və s. bu təcrübə, istehsalçı şirkətin təcrübəsi və digər texniki suallar, əlbəttə ki, bunlar hamısı yəni seçim komissiyasına artıq bu barədə tam məlumatı deyil, arkanın özünün bu barədə məlumatlandırırdı seçim komissiyasını belə. Yəni, bu müsabiqəyə 93 layihə təqdim olunmuşdu. Təbii, məsələ burasındadır ki, 93 layihənin bu gün dövlət büdcəsi ilə çəkiləcək layihələrin sayı maksimal formada düşünürəm ki, bir 10 layihə bu müsabiqəyə aid. 83 layihənin iştirakçılarına tövsiyə eləmək istəyirəm ki, məyus olmasınlar. Çünki ümumiyyətlə həyat müəyyən bir mənada mübarizədir. Allah qismət eləsin ki, bunlar bütün mübarizələrimiz yalnız yaradıcı müstəvidə olsun. Yəni, digər problemlər olmasın, inşallah. Və çox istərdim ki, o 83 və yaxud 80 müsabiqədən keçməyən layihələrin müəllifləri yeni ideyalarla təqdim etsinlər. Çünki mən bir balaca bu ssenarilərə baxdıqda az da olsa, yəni az da deyil ki, müəyyən bir məyusluq hissi də keçirdim. Çünki mövzuların əksəriyyəti çox yəni gərgin mövzulara aid, yəni sosial problemlərin önə çəkilməsi, ailə münaqişələri haqqında kəskin yəni bax belə motivlərin səslənməsi. Məsələ burasındadır ki, mən artıq müəyyən bir təcrübəsi olmuş yaradıcı insan olaraq Məsəl üçün, mən onun tərəfdarıyam ki, təbii, ələ xüsusda kino, incəsənət, kino, kinonun ilkin vəzifəsi kütləvi düşüncənin müəyyən bir mənada pozitiv və qurucu, necə deyərlər, istiqamətə yönəldilməsidir. Sadəcə həyatın güzgüsü olmaq yaradıcılıq üçün kifayət deyil. Sən əgər yaradıcılıq nədir? Sən əgər problemi açıqlayırsansa, hər hansı bir problem haqqında hekayən varsa, deməli, o hekayənin sonluğunda və yaxud rezüməsində sən ondan özün bildiyin qədər bir çıxış yolu göstərməlisən. Sən göstərməlisən ki, bəli, müəyyən bir problemlər ola bilir, amma bu problemlərin yaranmaması üçün və yaxud düzgün çözülməsi üçün bax bu, bu və yaxud bu nəzəri çıxış yolları var. Çünki bu bugünkü gərgin dünyəvi proseslər içində, yəni onsuz da problemlər, yəni insaniyyətin başında bu keçid dövrüdür və hər yüzilliyin birinci 30-40 vədə illəri bu keçid dövrü olur və bu transformasiyalar dövrüdür. Düşüncələrin dəyişməsi dövrüdür və bu zamanda əlbəttə yeni fikirlərin yaranması olur və labüddür, amma bu keçid dövründə o agresiv həyata münasibətdə agresiv olmağı bir qədər saxlamaq lazımdır. Çünki həyat öz axarı ilə gedir. Necə deyərlər, dünya bir pəncərədir, hər gəlib gedən baxar gedər. Dünyanı dəyişmək arzusu gözəl bir düşüncədir. İnsanların düşüncə tərzinə müsbət müdaxilə eləmək yaxşı bir arzudur. Amma elə bir məqamlar və elə bir tarixi məqamlar var ki, o tarixi məqamlarda insan acizdir. Yəni, bu dəqiqə dünyada baş verən bu agressiv müharibələrin, qarşı durmaların biz əlbəttə daxilən, ələ xüsusda yaradıcı insanlar əleyhinə olduğumuz anda sadəcə əleyhinə olub və palaza bölün, elinə sürün, sən də deyin, sən də gileylən. Axı, biz yaradıcıyıq. Yaradılmaqla məşğul olmaq lazımdır. Yeni bir fikirlərin doğulmasıyla düşünmək də, doğulmasaq da düşünmək lazımdır. Hər hansı bir kritik vəziyyətdən bu və yaxud digər çıxış yollarını araşdırmaqla məşğul olmaq lazımdır. Sadəcə, yəni belə, onu demək istərdim ki, əslində qalsa, bax, ümumilikdə ssenarilərin məzmununda bax belə bir bədbinlik hiss elədimmi və s. Və əlbəttə ki, pitching mərhələsinə keçmiş layihələr, deyək ki, görürsən, baxırsan, maraqlı ssenaridir, amma rejissorun təqdim olunmuş, yəni layihənin təqdim olunmuş rejissorunun baxırsan ki, təcrübəsi yoxdur. Demək istəməzdim ki, onlara şans vermək lazım deyil. Əlbəttə lazımdır, amma seçim komissiyası seçim edəndə əlbəttə ki, təcrübəli adlara daha çox istinad edir. Və o, təcrübəsi olmuş həm şirkətlərə, həm müəyyən bir mənada artıq müəyyən bir müvəffəqiyyətə qazanmış və uğuru qazanmış layihələrə və o layihələrin təqdim edən insanlara daha çox arxalanır. Çünki belə, yəni mən əslində qalsa arkada bu təşəbbüslə də çıxış edirdim ki, mütləq formada debüt layihələrində müsabiqəsi keçirilməlidir. Sırf debüt layihələri. Çünki deyirəm də, yəni bu 93 nəfər, 93 layihənin içindən seçim komissiyası yalnız yəni bildiyi və təcrübəsinə arxalandığı insanlara layihələrini keçirdir. Yəni müxtəlif layihələrdə müxtəlif problemlər ola bilər. Deyək ki, baxırsan ki, həm rejissoru maraqlı bir ad çəkilib, həm ssenari maraqlıdır. Amma büdcə, mən anlayıram ki, təqdim olunmuş layihəni bu büdcəyə çəkmək istəyən və çalışıb bu layihəni təqdim edən insanların istehsal təcrübəsi çox aşağı səviyyədədir. Yəni, o büdcəyə yerləşmək və yəni bu tərəziyə qoymaq lazımdır da. Sən əgər döyüş filmi çəkmək istəyirsənsə, deyək ki,
3: təcrübəsiz insana vermək biraz
4: təcrübəsizdən
3: təhlükəlidir.
4: Eyni zamanda maliyyəsi az olan, yəni bu çox bahalı bir janr. Belə.
3: İlham müəllim, layihələr arasında, ssenarilər arasında ən yadda qalan hansı layihələri qeyd edə bilərsə, ola bilər rejissor yanaşması baxımından və ya ssenarinin keyfiyyəti baxımından hansılar yadda qaldı? Mövzu baxımından
4: hansılar yadda qaldı? Əslinə qalsa konkret adlar çəkmək istəmirəm, çünki 93 layihənin hər biri qiymətləndirilirdi və sonda ballar toplanılıb müəyyən bir rezümə edilirdi, nəticə çıxarılırdı. Deyək ki, hər hansı bir mövzunu önə çəkmək istəməzdim, amma demək istəyərdim ki, bax, o layihə, mən şəxsən o layihələri dəstəkləmişəm ki, o layihələrdə necə deyərlər, bir yaradıcılıq cücərtisi görmüşəm. Təkcə sırf bədii yaradıcılıqdan söhbət getmir. İnsan düşüncəsinə təsir edə biləcək və yaxud mənəvi dəyərləri önə çəkən, milli dəyərləri önə çəkən layihələr çox vacibdir. Yenə də deyirəm, əlbəttə ki, bugün mən dəfələrlə demişəm, biz biraz ələ xüsusda Sovet dövrünün kinematografında işləmiş insanlar, biz kinematografın 200 milyonluq potensial tamaşaçısına yönəldilmiş kinematografın nümayəndələriyik və təbii Sovetlər dövründə də bu sadəcə ideoloji alət deyil idi, o eyni zamanda maliyyə aləti idi, çünki kinematografa buraxılmış maliyyə təqribən bir 10 dəfə özünü doğruldu. Hamısından söhbət getmir, amma böyük əksəriyyəti nəinki öz büdcəsini bütövləyirdi, həm də gəlir gətirəcək qədər, çünki areal geniş idi. Biz indi çalışmalıyıq, əlbəttə ki, bizim ümdə vəzifəmiz bu günləri Azərbaycan kinosunun büdcəsinin qalxması problemləri eyni zamanda yayım arealının genişlənməsi ilə də vacib, yəni paralel gedək ola bilən hadisələrdir, problemlərdir. Biz ilk növbədə gərək Azərbaycan kinosunun, yəni vəzifələr çoxdur. İlk növbədə çox böyük də olmayan büdcələrə keyfiyyətli iş çəkmək. Bu işin ilk növbədə daxili bazarda rəğbət qazanmasına nail olaq. Çünki daxili bazarda rəğbət qazanılmayan heç bir layihə, qazanmayan layihə o xarici bazara çıxarılası deyil. Mən bunun tərəfdarı deyiləm və yanlış fikirdir. Əgər sən öz daxili bazarında rəğbət qazana bilmirsənsə, uğur qazana bilmirsənsə və müvəffəqiyyət qazana bilmirsənsə, mən industrial kinematografdan danışıram, müəllif kinosundan danışmıram, məsəl üçün Tarkovskini indiyə qədər anlamayan, dərk etməyən və qəbul eləməyən insanlar vardı, var. Amma yəni industrial kinematograf ilk növbədə öz yəni öz qazanında özünü qane edəcək qədər qaynamalıdır. Və ondan sonra sən həmin o filmi və orada qaldırdığın problemləri və yaxud hər hansı bir nüansları dünyaya təqdim etmək imkanım var və o dərəcədə də maraqlıdır. Çünki daxili bazara düzdür. İndi mənə irad tuta bilərlər ki, bizim bəzi bayağı komediyalarımız daxili bazarda güclü uğuru qazanırlar, amma heç bir yerə çıxardılası deyil. Yəni, istisnalar var, təbii. Amma bu və yaxud digər formada daxili bazar nə deməkdir? Daxili bazar öz tamaşaçımızın qəlbinə yol tapa biləcək mənəvi dəyərlərdir və bu dəyərlər əgər düzgün təyin olunacaqsa, onda onun xaricdə də nümayişi maraq doğura bilər. Çünki heç bir dünyəvi problem dünya üçün maraqlı deyil. Milli problemlər maraqlıdır. Milli problemin milli həlli yolları maraqlıdır. Çünki, yenə də deyirəm, insaniyyəti birləşdirən mütləq insani dəyərlər var və bu dəyərlərin çözülməsi müxtəlif xalqlarda və müxtəlif regionlarda, müxtəlif cür mədəniyyətlərdə də eyni zamanda müxtəlif cür həll oluna bilir. Deyək ki, məsəl üçün, Rusiya o da ərazidə deyək ki, hər hansı bir ailə problemi özünə ailədə problemin olan insanın kənarda sevgi axtarışı həll oluna bilərsə, biraz bizim milli mənəvidir. Çünki biz də biraz başqa cürdür. Biz müsəlman ölkəsiyik, biz yəni Qafqaz dövlətiyik, bizim özümüzün dəyərlərimiz var, ailə dəyərlərimiz var. Eyni zamanda cəmiyyətdə olan problemlərin həllinin müxtəlif istiqamətləri də aparmaq olar. Bu da insanın təbiətindən və hər hansı bir dövlətin özünün xarici və daxili siyasətindən də asılıdır. Əlbəttə, bu fərqlidir ki, insanları birləşdirir əslində qalsa. Bu fərqlidir ki, insanları bir-birindən ayırmır. İnsanları birləşdirən problemin özüdür. Amma onun həlli yolları, müxtəlif həll yolları insanların, yəni müxtəlif insanların beynində yeni bir cığırlar açır. Bəlkə də mənim həll yolum, deyək ki, bizə aid olan hansısa bir problemin həll yolu Skandinaviya dövlətində bir qədər maraq doğura bilər ki, görürsən, bu bizim məsəl üçün ağlımıza gəlmirdi. Və yaxud onların, mən oyun bir Norveç filminə baxdım. Yəni, eyni zamanda ailə

0: O qış, soyuq təbiətli insanların emosional hisslərinin hansı anda belə qabarıq önə çıxmaqları və yaxud bu və yaxud digər problemin həllində nə qədər daxili sarsıntıları keçirdən insanın nə qədər emosional və yaxud qeyri-emosional olmalı mənə çox maraq doğurdu. Əslinə qalsa, özüm üçün yenə də deyirəm, yəni Norveçdir də, bizə aid bir təbiət deyil, amma mən birdən-birə dərk elədim ki, əlbəttə, bəlkə də bizim həddindən artıq emosional olmağımız, çılğın olmağımız bizə bəzi məsələlərin, problemlərin dərinləşməsində əksinə mənfi təsir göstərir. Bəlkə də müəyyən məqamlarda soyuqqanlı olmağı bacarmaq lazımdır. Biraz soyuqqanlı düşüncə ilə, soyuqqanlı əhval ruhiyyə ilə problemi baxdıqda bir də görsən ki, əsinə qalsa, o deyilən Allah problemi də yaradır, onun həlli yollarını da göstərir. Sən emosional olub, çılğın olub o həlli yollarını görməyə bilərsən, amma özünü tarazlayıb, özünün daxili emosional hissini müəyyən bir normaya gətirib, problemi daha, necə deyirlər, daha kənardan nəzər edə bilərsən və elə də bir də görürsən ki, həlli yollarını da tapdın.
1: Ümumiyyətlə, kino o qədər zəngin, dərin bir industriyadır ki, çox az bir büdcə ilə o qədər rəngarəng, o qədər maraqlı bir, siz dediyiniz kimi, o auranı yaratmaq olar ki, insanı sadəcə ekrana kilitləyə bilərsən. Bax, siz bir rejissor kimi ona bir başqa bir tərəfdən də baxa bilirsiniz. Əslində, bu çox böyük bir xoşbəxtlikdir. Həm də tamaşaçı kimi də bir başqa tərəfdən baxa bilirsiniz. Amma sırf bu layihələrin potensialı, yəni onun komersi, yaxud festival üçün olmasını, o müəyyən bir cizgini necə hiss edirdiniz?
0: Sadəcə təcrübə faktı, yaş, təcrübə. Bu önəmlidir, çünki mən deyə bilmərəm ki, dəqiq, yəni biz heç birimizin düşündüyü həqiqət mütləq deyil. Hər kəs öz subyektiv düşüncələrindən çıxış eləyir. Amma dünyaya baxış, müəyyən bir yaş təcrübəsi, müəyyən bir istehsalat təcrübəsi, bunlar hamısı a priori insanın beynində belə formalaşmış bir substansiyaya çevrilir və o substansiyaya müraciət etdikdə heç sən hər hansı bir layihəni dəyərləndirəndə konkret nəyə görə dəyərləndirdim də sualından daşına bilərsən, çünki hissiyyat faktoru var. Amma təbii, yenə də təkrar eləyirəm, artıq təcrübəsi olan, məsəl üçün, mən ilk növbədə nəyə baxırdım? İlk növbədə sinopsisə və yaradıcı qrupun, heyətin kimlər olduğuna. İlk növbədə. Və üçüncü növbədə baxırdım nə qədər maliyyə istəyirlər. Və baxırdım hekayəni bu maliyyəyə yerləşdirmək faktını amma anlayıblar. Belə layihələr vardır ki, bəli, mən görürdüm ki, bəli, bu yaradıcı insanlar və bu istehsalat qrupu özü üçün bu məsələni çözüb. Bəli.
1: Fikirlərlə maliyyə üst-üstə düşür.
0: Düşür. Yəni, istehsalat gərginliyi ilə və ehtiyacı ilə təqdim olunmuş maliyyə, təbii kinoda maliyyə nə qədər çox olsa bir o qədər daha təcrübəli kino bahalı sənədir, yəni onu dəfələrlə demişəm, amma yenə də bugünkü bizim vəzifəmiz mövcud vəziyyətdə, mövcud maliyyə necə deyərlər, çərçivələrində maksimal dərəcədə yüksək keyfiyyəti vermək istəyi və bacarığıdır. Mən böyük məmnuniyyətdən qeyd etmək istəyərdim ki, bax, bugün mənim üçün çox dəyərlidir bizim gənc peşəkarların peyda olması, onların bax, bilənçinə

yeni layihələrlə, yeni işlərlə ortalığa çıxıb müvəffəqiyyətli və uğurlu işlər çıxartması. Təqribən bir 10 il serialları pislədilər, pislədilər, pislədilər. Bu nə bir abırçılıqdır, bu nə bir... Amma son illər bir neçə serialımız mənə görə çox peşəkar səviyyədə qurulub. Amma yəni, maliyyələri o qədər də böyük deyil. Yəni, ehtiyac yeni fikir yaradır. Yeni çıxış yolları axtarıb tapırsan, bax, bu ehtiyacdan da olur. Və bu ehtiyacdan yeni yollar tapan insanlar əlbəttə uğur qazanırlar. Çünki yeni düşüncə tərzi, məsəl üçün, elə gənclər var ki, mən onların işlərinə baxıram, gənc rejissorlarını düşünürəm ki, aferin, heç mən belə düşünəməzdim. Mən bu vəziyyətdən bu cür çıxış yolu tapa bilməzdim. Mənim ağlıma gəlməzdi, çünki müəyyən bir daxili şablonlar, istehsalat təcrübəsindən gələn şablonlar var ki, bunu eləmək üçün mütləq bu lazımdır, bu lazımdır, bu. Amma da görsən ki, gənc rejissor götürdü kameranı, elə gözəl kadrı qurdu və deyək ki, təcrübəli peşəkarın ən azı bir gün sərf eləyəcəyi və əldə edəcəyi nəticəni cəmisi 2 saat ərzində maksimum 3 saat ərzində görürsən ki, axı bunu eləyib, bu yolu tapıb o kadr daxili montaj anlamı var. Harada ki, sən kameranı elə hərəkət elətdirməlisən və kadra daxil olan personajların planlarının həm iri planlı, həm ümumi planlı, həm hadisənin bax belə ardıcılığını elə əvvəlcədən qururlar ki, aferin, mən çox sevinirəm ki, bizim gənclər bax bu çətinliklərin dövründə yeni çıxış yollara tapırlar. Aferin deyirəm və çox sevinirəm, bu ümid vericidir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan kinosu, yəni çoxları deyir, Azərbaycan kinosu dünyasını dəyişib, Azərbaycan kinosu dünyasını dəyişməyib. Azərbaycan kinosu sadəcə ona bəlli çərçivələrdən, istehsalat təcrübələrindən çıxmaq prosesindir. Ümumiyyətlə, mənə görə dünyəvi prosesindir. Elə bir dövrdür ki, yeni bir sivilizasiyanın başlanğıc dövründəyik biz. Ümumiyyətlə, yəni təkcə tarixi, yüzündük anlamı deyil. Deyək ki, 1901-ci illə yaxud 1926-cı illə 2026-cı ilin arasında sadəcə 100 il deyil, düşüncə tərzini, məsəl üçün 1826 ilə 1926-nın arasında olan o 100 illik düşüncə tərzindən bəlkə də bir 100 qat daha artıq transformasiya olunmuş düşüncə tərzidir. İndi elə dövrdür ki, sivilizasiyaların çöktüyü dövrlər, vaxtı ikən Roma imperiyası, süquta uğradığı keçid dövrləri, Misir sivilizasiyasının vaxtı ikən Yunan böyük sivilizasiyasının yəni dəyişkənliyə uğraması, bunlar hamısı, bax belə bir dövrü yaşayırıq. Çox kəskin və maraqlı dövrdür, amma insan qəlbi içində eyni zamanda ağır dövrdür.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Direk satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Radiosu. Kəlbəcərə 20 minə yaxın əhali köçürüləcək 350 kiloqram kokain aşkarlandı. Ölkə çempionatı başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İlin sonuna qədər Kəlbəcərə 17 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bu barədə Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev danışıb. Baş plan əsasən şəhərin 4-cü yaşayış məhəlləsində 807 mənzilin, 2-ci yaşayış mərhələsində isə 182 mənzilin inşası nəzərdə tutulub. 3-cü məhəllədə 176 mənzilin sakinlərə təhvil verilməsi planlaşdırılır deyə Bəşir Hacıyev vurğulayıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yeni tədrisinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında həmçinin məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığının nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb, dinləyək.
1: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıra dan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
0: Sosial şəbəkələrdə məhfi xarakterli video materiallar yaymaqda şübhəli bilinən Əhdiman Osmanov və tanışı Həsən Əliyev saxlanılıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Türkiyənin Mersin limanında keçirilən əməliyyat zamanı Cənubi Amerikadan gələn yük gəmisində 350 kiloqram kokain aşkarlanıb. Məlumata görə əməliyyat Türkiyə Baş Polis İdarəsinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin koordinasiyası İstanbul və Mersin Şəhər Polis İdarəsinin müvafiq bölmələrinin iştirakı ilə həyata keçirilib, gəmidə aparılan axtarış zamanı gizlədilmiş 12 iri bağlamada ümumilikdə təxmini 352 kiloqram kokain tapılıb. Faktla bağlı 9 şübhəli şəxs barəsində araşdırma başladılıb. Gənclər və İdman Naziri ilə Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə yelkən üzrə açıq ölkə çempionatı başlayıb, turnirdə Azərbaycanla yanaşı Türkiyədən gələn 10 nəfərdən ibarət heyətdə mübarizə aparır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
2: Real FM.

0: sinema. İlham Əlim, gəlin biraz da sizdən danışaq. Rejissor Elxan Cəfərovdan danışaq. Daşlara Həkk Yolunan Tale nə yerdədir?
1: Daşlara Həkk Yolunan Tale deməli Azərbaycan memarlığının banisi sayılan memar Əcəmi haqqındadır. Mən keçən dəfə də söhbət eləyəndə Mirzə Qədim İrəvani haqqında film çəkəndə demişdim ki, mən çox utanc hissi ilə qeyd elədim ki, mən Mirzə Qədim İrəvani haqqında heç bir informasiyam yox idi. Hələ filmin yaradıcısı olaraq. Artıq Mirzə Qədim İrəvaninin şəxsiyyəti haqqında kim olub, Azərbaycan miniatür sənətində onun rolu nə olub, hansı həyat təcrübəsi olub, hansı çətinliklərdən keçib, bu barədə informasiya var. Memar Əcəminin adından başqa bir informasiya yoxdur əslində qalsa və tarixi kaynaqlarda da onun şəxsi taleyi haqqında informasiya demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Onun tikdiyi əsərlər haqqında informasiya daha dolğundur. Yəni, Möminə Xatun türbəsidir, Atabəylər külliyəsinin tikilişidir, Yusif Küseyroğlu, Şeyx Yusif Küseyroğlunun türbəsi indidən Axçıvandadır. Yəni, bunlar haqqında informasiya daha dolğundur, amma Memar Əcəminin şəxsiyyəti haqqında, onun keçdiyi yol haqqında, bax, belə bir informasiya yoxdur. Mən çox şadam ki, bu informasiyanı ssenari müəllifləri Yavər Rzaev və İlqar Fəhmi, necə deyərlər, müəyyən bir mənada Memar Əcəminin azca olan o nöqtə-nöqtə olan informasiyalarından bir həyat yaradıblar. Və onun şəxsiyyətinin açıqlanması üçün kifayət qədər maraqlı bir ssenari təqdim ediblər və mən buna görə hər iki ssenari müəllifinə minnətdaram və çox çalışmışıq ki, film indi hal-hazırda yekun mərhələsindədir, yəni onun çəkilişləri də bitib, montaj dövrü də demək olar ki, bitib, indi hal-hazırda post işləri gedir, qrafik işlər, səs üzərində işlər, musiqi üzərində işlər.
0: Nə vaxt təqdim olunacaq?
1: Bizim planlaşdırırıq inşallah oktyabrın sonuna, yəqin ki, noyabrın əvvəlinə artıq bunun premyerası təqdim olunacaq. Film inşallah hazır olmaq üzrədir.
0: Bəs Türkmən çayı sazişi haqqında çəkiləcək filmlə bağlı işlər nə yerdədir?
1: Türkmən çayı sazişi haqqında çəkiləcək film hal-hazırda ssenari üzərində iş mərhələsindədir. Çünki bilirsiniz, istəklər çoxdur. Tarixi faktları önə çəkmək arzusu çoxdur. Və bunlar da təbii qeyd olunmalıdır. Çünki bu tarixi prosesdir və o dövrdə baş verən bütün tarixi prosesləri əks etdirmək ehtiyacı da var. Amma kinematograf, necə deyərlər, bu bütün proseslər gərək maksimum bir neçə taleyin çərçivəsində baş verir. Bir neçə insanın taleyində baş verəcək hadisələr kimi təqdim olunmalıdır. Ona can verilməlidir. Hal-hazırda filmdə tarixi hadisələrin qeydi və ardıcılığı gözəldir. İndi onun üzərində bir yaradıcı proses gedir. Düşünürəm ki, yaxın müddət ərzində bu proses yekunlaşar. Çünki insan taleyi çox vacibdir. Tamaşaçı gərək gördüyü qəhrəmanlara sublimatçı ola bilsin. Özünü o qəhrəmanların yerində hiss eləsin. Çünki sırf tarixi qəhrəmanları patetik plakatını göstərdikdə insan qəlbinə yol tapmaq çətin olur. Belə bədii sənədli filmlər çəkmək olar və yaxud sənədli film çəkmək olar. Amma insanın şəxsiyyətini açıqlamaq üçün onun daxili dünyasını göstərmək lazımdır. Onun ağrılarını, onun səhvlərini, attığı addımlardakı olan qeyri mükəmməlliyi, yəni insan qəlbinə yol belə tapılır. Heç bir insan mükəmməl deyil ki, hansısa bir yolu keçir. Və bu yol maraqlıdır. Çünki bu prosesi göstərməsən, ancaq hazır faktları göstərsən, onda sadəcə sənədli film olacaq.
0: Elxan müəllim, mən fürsətdən istifadə etmək istəyirəm və Azəri Media şirkətinin istehsalı olan və bugünlərdə Ordubadda nümayiş olunacaq Cənnətin İqamətgahı filmində göstərdiyiniz dəstək üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm.
1: Minnətdaram, çox böyük məmnuniyyətlə bu işi gördük və yəni bu da Allah Taalanın verdiyi bir nəsə bir imkandır da, çünki yaddaşımda Allah rəhmət eləsin böyük sənətkarlarımızın nitqi, səsi, onların ötürdüyü bax o enerji haqq olunub və mən də istərdim, istər istəməz onları təqlid edirəm daxilən.
0: Amma özünə məxsus.
1: Ola bilər.
0: Elxan müəllim, bax o verdiyiniz enerjiyə görə mən bir aparıcı olaraq bir başqa, amma bir dinləyici və bir tamaşaçı olaraq da sizə bir ayrı təşəkkür edirəm.
1: Minnətdaram.
0: O enerjini ekranda hiss etdiyim üçün mən çox xoşbəxtəm. Həyatda hiss etdiyim üçün bir ayrı xoşbəxtəm. Nə yaxşı ki, varsınız və nə yaxşı ki, bugün studiyamıza gəldiniz. Sizə işlərinizdə uğurlar diləyirəm. Ən əsası sağlamlıq diləyirəm ki, bütün bu işləri canla başla, istəklə, arzuyla və ən əsası həvəslə görə biləsiniz. Biz də baxıb sövq alaq. Çox təşəkkür edirəm.
1: Sağ olun, çox sağ olun.
0: Minnətdaram gəldiyiniz üçün. Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldik, çatdıq. Siz bu rubrikada sevimli filmlərinizə biletlər əldə edə bilərsiniz və vaxtınızı səmərəli keçirmək üçün bir şans qazana bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq filmləri bir az tanımaq və cəld olmaq lazımdır. Audio səhnə səslənir, hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, dərhal Facebooka daxil olursunuz, Azər New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Keçən həftənin sualını eşidək.
2: Sənin rozan vardı ya, üstündə 2-3 dənə belə qırmızı çiçəkləri açıb. Mən sənin yanına hər gün gəlmək istəyərdim. Amma həkim deyir ki...
3: Bilirəm. Sən necəsin?
2: Yaxşıyam.
3: Arif.
2: Hə? Bəlkə ürəyim bir şey istəyir, gedim alım ha?
3: Yox. Birazdan ola bilsin daha danışa bilir.
2: Məşəl sənə kim də deyə bu sözü? Həkimlə özüm danışmışam, hər şey yar.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2023-cü ildə ekranlara çıxmış, rejissor Ceyhun Türksoy'un çəkdiyi Səs qısa metrajlı bədii filmindən idi. Təəssüf ki, bu dəfə qalibimiz yoxdur. Hörmətli dinləyicilər, fəal olun, Sinema Mastercard-a 2 bilet sizi gözləyir. Sadəcə olaraq audio fragmenti tapmaq lazımdır. İndi isə bu həftənin sualı gəlir. Diqqətli olun, bu audio fragment hansı film?
4: Hə, necədir oğlum? Xoşva gəlir?
5: Hə, əladır.
4: Hə, o şəkilləri sənin baban çəkib. Rəhmətli boş vaxtlarında şəkil çəkməyi çox xoş deyərdi. Allah rəhmət eləsin.
6: Keç, keç otur, keç. Mənə mani olma, keç.
4: Bu nə şəkillərdir belə? Sən bunları harada çəkmirsən?
5: Burada yaxınlıqda park var idi. Oradaydım.
4: Hə, Ağdam Mədəniyyət Parkı. Bizim vaxtımızda bu Qarabağın ən gözəl parklarından biriydi.
0: Əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz parça hansı filmdəndir? Əgər bilirsinizsə, dərhal daxil olun Facebooka, Azər New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yaza bilərsiniz. Bir daha audio səhnəni eşidək.
4: Hə, necədir oğlum? Xoşva gəlir?
5: Hə, əladır.
4: Hə, o şəkilləri sənin baban çəkib. Rəhmətli boş vaxtlarında şəkil çəkməyi çox xoş deyərdi. Allah rəhmət eləsin.
6: Keç, keç otur, keç. Mənə mani olma, keç. Bu nə şəkillərdir belə? Sən bunları harada çəkmişsən?
5: Burada yaxınlıqda park var idi. Oradaydım.
6: Hə, Ağdam Mədəniyyət Parkı. Bizim vaxtımızda bu Qarabağın ən gözəl parklarından biriydi.
0: Əgər bu parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, bizə yazın, vaxt itirməyin. Mən sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. 2001-ci ildə Michael Bay'in rejissorluğu ilə lentə alınmış Pearl Harbor filmindən olacaq. Baş rolda Ben Affleck, Kate Beckinsale, Alec Baldwin və başqaları var. Filmin büdcəsi kassada 449 milyon dollar gəlir əldə edib. Soundtrackimizi dinləyək.

0: Soundtrackimizdən sonra Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirək. Diqqətli olun, hörmətli diləyicilər, bu audio səhnə hansı Azərbaycan filmindəndir? Diqqət!
1: Hə, necə də oğlum? Xoşvə gəlir?
2: Hə? Hə, əladır.
1: Hə, o şəkilləri sənin baban çəkib. Rəhmətli boş vaxtlarında şəkil çəkməyi çox xoşlayardı. Allah rəhmət eləsin.
3: Keç, keç otur, keç. Mənə mane olma, keç.
1: Bu nə şəkillərdir belə? Sən bunları harada çəkmişsən?
2: Burada yaxınlıqda park var idi. Oradaydım.
1: Hə, Ağdam Mədəniyyət Parkı. Bizim vaxtımızda bu Qarabağın ən gözəl parklarından biriydi.
0: Əgər bu parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebookda Azərni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. 380-ci buraxılışımızı təqdim etdik. Tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsiniz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ən son filmləri məhz orada baxa bilərsiniz. Dəstək üçün isə Real FM və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə də böyük təşəkkür düşür. Sinema Radionun pərdə arxasında kimlər çalışır? Onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxır və aparıcınız mən Yaqut sizi hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də burada Real FM-də gözləyirəm. Yaş ötdükcə insanın təcrübəsi və bilikləri artmaqdadır. Çox bilmək yox, lazım olanı bilmək daha məqsədə uyğundur. Hər birinizə öz gücünüzə inanmağınızı və işlərinizdə bol uğur arzu edirəm. Növbəti həftə sonu sizi burada Real FM-də gözləyəcəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcərə 20 minə yaxın əhali köçürüləcək 350 kiloqram kokain aşkarlandı. Ölkə çempionatı başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İlin sonuna qədər Kəlbəcərə 17 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bu barədə Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsus nümayəndəsi Bəşir Hacıyev danışıb. Baş plan əsasən şəhərin 4-cü yaşayış məhləsində 807 mənzilin, 2-ci yaşayış mərhələsində isə 182 mənzilin inşası nəzərdə tutulub. 3-cü məhlədə 176 mənzilin sakinlərə təhvil verilməsi planlaşdırılır deyə Bəşir Hacıyev vurğulayıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yeni tədrisinin başlanması ərəfəsində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında həmçinin məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin sazlığını nəzarətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb, dinləyək.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıradan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: Sosial şəbəkələrdə məhfi xarakterli video materiallar yaymaqda şübhəli bilinən Əhdiman Osmanov və tanışı Həsən Əliyev saxlanılıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Türkiyənin Mersin limanında keçirilən əməliyyat zamanı Cənubi Amerikadan gələn yük gəmisində 350 kiloqram kokain aşkarlanıb. Məlumata görə əməliyyat Türkiyə Baş Polis İdarəsinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin koordinasiyası İstanbul və Mersin Şəhər Polis İdarəsinin müvafiq bölmələrinin iştirakı ilə həyata keçirilib, gəmidə aparılan axtarış zamanı gizlədilmiş 12 iri bağlamada ümumilikdə təxmini 352 kiloqram kokain tapılıb. Faktla bağlı 9 şübhəli şəxs barəsində araşdırma başladılıb. Gənclər və İdman Naziri ilə Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə yelkən üzrə açıq ölkə çempionatı başlayıb, turnirdə Azərbaycandan yanaşı Türkiyədən gələn 10 nəfərdən ibarət heyətdə mübarizə aparır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Yes. Real FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Pua hücumu təhlükəsi. Xəbərdarlıq siqnalı verildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan balığı beynəlxalq səviyyədə tanınacaq. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov danışıb. Əsas hədəf yerli arıçılıq məhsullarının keyfiyyətini və rəqabət qabiliyyətini artırmaq, Azərbaycan balını beynəlxalq səviyyədə tanınan mülki məhsula çevirməkdir. Əminik ki, dövlət dəstəyi və arıçıların səyi ilə balımız dünya bazarlarında mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək deyə nazir vurğulayıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xətlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bununla əlaqədar daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qaraqarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilir. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: Litvada bugün yerli vaxtdan saat 13-dən etibarən pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu təhlükəsi fonunda hava həyəcanı siqnalları verməyə başlanılıb. Siqnallar əhalini puaların kütləvi hücumları təhlükəsi barədə xəbərdar etmək məqsədi ilə işə salınıb, hava hücumundan xəbərdarlıq siqnalları Litvada ilk dəfə verilib. Bugün Misrin Premier Liqasının 5-ci turunda Zirə Qarabağdan üzə gələcək ötən tur sabaha böyük hesabla uzan qartallar Ağdam təmsilçisi ilə görüşdə uğurlu nəticə qazanmağa çalışacaqlar. Zirə İdman Kompleksin stadionunda baş tutacaq Zirə Qarabağ dueli saat 19-da başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dövrünün yeganə konservatoriya təhsilli hip-hopçusu olan Tupac Shakurun vəfatından bu gün 30 il ötür. Tupac Shakur afroamerikan hip-hop ifaçısı, gangsta rapin ən görkəmli ulduzlarından biri olub. Onun dünya üzrə 75 milyondan artıq musiqi albomu satılıb, 2 Grammy mükafatı laureatı olub və 6 filmə çəkilib, bir neçə dəfə həbsxanaya düşüb. Musiqisində getto həyatının bir çox ağırlıqlarını təmsil edən Tupac ölümə If I Die Tonight və This Around the Corner mahnılarını həsr edib. Sənətçi 1996-cı il sentyabrın 7-sində Las-Vegasda silahlı hücum nəticəsində ağır yaralanıb, 13 sentyabrda isə 25 yaşında vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Pua hücumu təhlükəsi. Xəbərdarlıq siqnalı verildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan balığı beynəlxalq səviyyədə tanıdılacaq. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov danışıb. Əsas hədəf yerli arıçılıq məhsullarının keyfiyyətini və rəqabət qabiliyyətini artırmaq, Azərbaycan balını beynəlxalq səviyyədə tanınan mülki məhsula çevirməkdir. Əminik ki, dövlət dəstəyi və arıçıların səyi ilə balımız dünya bazarlarında mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək deyə nazir vurğulayıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xətlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyat əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bundan əlaqədar daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Oruçov danışıb.
2: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yədək təşkil ediləcək.
1: Litvada bugün yerli vaxtdan saat 13-dən etibarən pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu təhlükəsi fonunda hava həyəcanı siqnalları verməyə başlanılıb. Siqnallar əhalini puaların kütləvi hücumları təhlükəsi barədə xəbərdar etmək məqsədi ilə işə salınıb, hava hücumundan xəbərdarlıq siqnalları Litvada ilk dəfə verilib. Bugün Mislim Premier Liqasının 5-ci turunda Zirə Qarabağdan üzə gələcək ötən tur sabaha böyük hesabdan uzan qartallar Ağdam təmsilçisi ilə görüşdə uğurlu nəticə qazanmağa çalışacaqlar. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq Zirə Qarabağ dueli saat 19-da başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: Bədbəxt meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin. Vəsait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcərə 20 minə yaxın əhali köçürüləcək. 350 kiloqram kokain aşkarlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İlin sonuna qədər Kəlbəcərə 17 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırır. Bu barədə Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev məlumat verib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ərəfələrində avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələrinin ətrafında zəruri tədbirlərin görülməsinə başlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: İdarənin regional qurumları tərəfindən Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, Tovuz, Qusar, Quba, Biləsüvar və bir sıra digər şəhər və rayonlarda artıq müvafiq monitorinqlər aparılıb, idarə edici qurğularda baş verən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində təhsil müəssisələrinə yaxın küçə və prospektlərdə quraşdırılmış svetofor obyektlərinin iş rejimi nəzarətdə saxlanılmaqla qurğulara texniki qulluq göstərilməsi, sıra dan çıxan hissələrin yenisi ilə əvəz olunması işi davam etdirilir.
1: Qusar rayonunda kəsici alətlə ictimai qaydanı pozan şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, 22 yaşlı şəxs tabel silahı tətbiq edilməklə xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Xətai rayonunun 8 noyabr prospektinin müəyyən hissələrində sabah saat 9-dan etibarən təmir işləri həyata keçiriləcək. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Türkiyənin Mersin limanında keçirilən əməliyyat zamanı Cənubi Amerikadan gələn yük gəmisində 350 kiloqram kokain aşkarlanıb. Axtarış zamanı gizlədilmiş 12 iri bağlamada ümumilikdə kokain aşkarlanması səbəbi ilə 9 şübhəli şəxs barəsində araşdırma başladılıb. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə yelkən üzrə açıq ölkə çempionatı başlayıb. Turnirdə Azərbaycanla yanaşı Türkiyədən gələn 10 nəfərdən heyətlə mübarizə aparır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: İlk xəbər radiosu. Daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Pua hücumu təhlükəsi. Xəbərdarlıq siqnalı verildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan balığı beynəlxalq səviyyədə tanıdılacaq. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov danışıb. Əsas hədəf yerli arıçılıq məhsullarının keyfiyyətini və rəqabət qabiliyyətini artırmaq, Azərbaycan balını beynəlxalq səviyyədə tanınan mülki məhsula çevirməkdir. Əminik ki, dövlət dəstəyi və arıçıların səyi ilə balımız dünya bazarlarında mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək deyə nazir vurğulayıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində xətlərin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyat əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Bundan əlaqədar daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Oruçov danışıb.
1: Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam saat 12-yə dək təşkil ediləcək.
0: Litvada bugün yerli vaxtdan saat 13-dən etibarən pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu təhlükəsi fonunda hava həyəcanı siqnalları verməyə başlanılıb. Siqnallar əhalini puaların kütləvi hücumları təhlükəsi barədə xəbərdar etmək məqsədi ilə işə salınıb, hava hücumundan xəbərdarlıq siqnalları Litvada ilk dəfə verilib. Bugün Misrin Premier Liqasının 5-ci turunda Zirə Qarabağdan üzə gələcək ötən tur sabaha böyük hesabdan uduzan qartallar Ağdam təmsilçisi ilə görüşdə uğurlu nəticə qazanmağa çalışacaqlar. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq Zirə Qarabağ dueli saat 19-da başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

13 sentyabr bəstəkar və rəssam Arif Məlikovun doğum günüdür. O, 1933-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Arif Məlikov 1960-cı ildə Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinfini bitirib. Həmin ildən də ömrünün sonuna qədər orada müəllim kimi çalışıb. Ona türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət əfsanəsi baleti dünya şöhrəti gətirib. Arif Məlikov həmçinin Füzuli, Vətən, Metamorfozlar simfonik poemaları, İki Qəlbin poeması baleti, Dalğalar operettası, Səhki simfoniya və başqa əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar eyni zamanda Sehri Xalat, 26 Bakı komissarı, Axırıncı Aşırım və bir çox başqa filmlərə, tamaşalara musiqilər yazıb. Onun 2016-cı ildə 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyatı çap olunub. Arif Məlikov 2019-cu il mayın 9-unda vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: Tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün.

0: Bir biletle değişme şansı kazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Birisiz olun. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: En popüler idman yarışları artık bir platformada. UEFA Şampiyonlar Ligası, UEFA Avrupa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tivinet'te. Tivinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi koşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
4: abbhome.az website'ına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi ise çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dövrünün yeganə konservatoriya təhsilli hip-hopçusu olan Tupac Shakurun vəfatından bu gün 30 il ötür. Tupac Shakur afroamerikan hip-hop ifaçısı, gangsta rapin ən görkəmli ulduzlarından biri olub. Onun dünya üzrə 75 milyondan artıq musiqi albomu satılıb, 2 Grammy mükafatı laureatı olub və 6 filmə çəkilib. Bir neçə dəfə həbsxanaya düşüb. Musiqisində getto həyatının bir çox ağırlıqlarını təmsil edən Tupac ölümə If I Die Tonight və This Around the Corner mahnılarını həsr edib. Sənətçi 1996-cı il sentyabrın 7-sində Las-Vegasda silahlı hücum nəticəsində ağır yaralanıb. 13 sentyabrda isə 25 yaşında vəfat edib.

Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq kartda 5% keşbəklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbək və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalq Bankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam

0: olun veya 050 288 5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayın.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: seni.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

13 sentyabr bəstəkar və rəssam Arif Məlikovun doğum günüdür. O, 1933-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Arif Məlikov 1960-cı ildə Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinfini bitirib. Həmin ildən də ömrünün sonuna qədər orada müəllim kimi çalışıb. Ona türk şairi Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət Əfsanəsi baleti dünya şöhrəti gətirib. Arif Məlikov həmçinin Füzuli, Vətən, Metamorfozlar simfonik poemaları, İki Qəlbin poeması baleti, Dalğalar operettası, Səhki simfoni və başqa əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar eyni zamanda Sehirli Xalat, 26 Bakı Komissarı, Axırıncı Aşırım və bir çox başqa filmlərə, tamaşalara musiqilər yazıb. Onun 2016-cı ildə 28 cilddən ibarət not əsərlərinin tam külliyyatı çap olunub. Arif Məlikov 2019-cu il mayın 9-unda vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Media satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.
2: Məni sevməyirsən

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.
1: Sip so much juice. Did you dash live or boost? What you talking if you ain't talking?

Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm beynəlxalq.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq rayonlarında isə leysan olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.